bez kraja, svi moji sve.

imam 7 milja duge korake, lake kao oblak.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Jutro uz Radio Cetinje.

Dobro jutro, poštovani slušalci, talas su radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo. Ono što ćete moći da slušate ovog ponedjeljka na našim talasima jesu servisne informacije, pregled pojedinih crnogorskih portala, zatim vijesti iz naše produkcije kao i emisija Cetinje Info sa najvažnijim gradskim aktuelnostima, Art Info, također pratimo vijesti iz svijeta kulture, što kod nas, što u zemlji i svijetu, zavisi od njihove aktuelnosti i atraktivnosti. Zatim slušati Radio Mozaik Viz u 12 sati 15 minuta i puno, puno dobre muzike za koju će se ovog jutra postarati u muzičko-tonskoj realizaciji Mladen Stojanović. Pred mikrofonom sa vama će biti Jelena Drašković, moje ime je Sonja Lagator. A mi vam želimo dobro jutro i još bolji dan.

Vrijeme danas u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u popodnevnim satima, ponegdje jači razvoj oblačnosti usloviće kratkotrajnu kišu i grmljavinu. U sjevernim oblastima promjenjivo, duži periodi sunčanog vremena se očekuju u prvom dijelu dana, a uslovi za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine prvenstveno u drugom. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 20 stepeni.

Dobro jutro vam želimo, poštovani slušalci, još jednom putem Talasa Radio Cetinja. Vrijeme je i za pregled pojedinih crnogorskih portala na našim talasima. Počinjemo portalom Cetinski list, gdje možete pročitati jednu servisnu informaciju na samom početku koju ste već čuli, ukoliko ste naravno bili uz Talase Radio Cetinja, da će Cetinski manastir zbog planiranih radova bez struje danas biti od 9 do 12 sati. To je saopšteno iz crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Zatim, zlato za Mariju Vuković u Volosu. Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković osvojila je zlatnu medalju u skoku u vis na prvenstvu Balkana u grčkom Volosu, što joj je čak 600 najsjajnije odličje u posljednjih mjesec i po dana. Više o tome možete pročitati na našem portalu Cetinski list. Također pričamo i dalje o sportu. Španija lako do prvog trijumfa. Reprezentacija Španije upisala je prvi, ali izuzetno ubjedljivu pobjedu na svjetskom prvenstvu. Više o tome čitajte naravno na našem portalu. Zatim i Trump prijeti novim napadima na Iran, a odnosi Ukrajine i Poljske pred iskušenjem. Božović, program personalne asistencije važan za korisnike i njihove porodice. Udruženje roditelja djeci i omladine sa teškoćama u razvoju razvitak Cetinje započelo je 1. juna realizaciju programa javnog rada Aktivni u zajednici 2026. Kroz program koji finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore, 10 asistenata će tokom 4 mjeseca pružati podršku korisnicima usluga udruženja kojima je potrebna dodatna pomoć u svakodnevnom funkcionisanju. Između ostalog, piše i u ovom tekstu na portalu Cetinski list. Mi prelazimo i na portal RTCG, gdje između ostalog naravno možete pročitati istraživanje Vi Balkans, građani najviše vjeruju EU, najmanje sudstvu. Velika većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa 2026 o percepcijama prema EU sprovedena u okviru programa Vi Balkans. Istovremeno istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracija, očekivanjima i ulozi EU u različitim oblastima.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio. Zapinia.
2: Art Info.
3: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Koncertom Wider Horizons sinoć je završeno treće izdanje festivala Fan Fest Cetinje, koji je i ove godine potvrdio svoj značaj na kulturnoj sceni Crne Gore, okupljujući umjetnike i publiku kroz raznovrstan program i zajedničko festivalsko iskustvo, koje je obilježilo prijestonicu tokom trajanja festivala. Saopšteno je iz Centra za kulturu prijestonice. Tokom festivalskog programa, kako navode, prijestonice živjela umjetnost kroz pozorište, muziku i izložbu, donoseći publici kvalitetan i raznovrstan kulturni doživljaj. Ovogodišnje izdanje festivala donijelo je pažljivo odabrana pozorišna ostvarenja Vesele devojke, X plus Y jednako nula, Golf 4, Demokratija, Seansa, Žene u crvenom i Dobrodošli u kabare, koja su svaka na svoj način osvajala publiku, donoseći upečatljive priče, snažne glumačke interpretacije i trenutke za pamćenje. A 11. izdanje jazz festivala Made in New York Jazz Festival održava se od 26. do 28. juna u tri grada Crne Gore, i to Tivtu, Cetinju i Podgorici. Po prvi put u svojoj istoriji ovaj prestižni festival nudi besplatan ulaz za sve programe. Svečano otvaranje zakazano je za 26. jun u Tivtu, dok će 27. juna festival nastupiti na Cetinju na ljetnoj pozornici, gdje će od 21.00 nastupiti super grup Slavena Ljuljića, a od 22:30 nastupit će Rambo Amadeus. Najznačajniji međunarodni muzički festival u Crnoj Gori i regionalna platforma savremenog džez izraza ove godine realizuje svoje 11. izdanje, koje donosi najambiciozniji programski koncept do sada, saopštili su organizatori festivala. Međunarodni festival Kotor Art Don Brankovi Dani muzike u okviru tradicionalnog serijala Kotor Art Talenti organizuje koncert najboljih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan iz Kotora. Koncert će se održati večeras u koncertnoj dvorani muzičke škole Crkvi Svetog Duha u 20.00. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: som zapravil ja.
1: Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon je 067 379 845 067 379 845.
2: Oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teren.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Crna Gora i Hrvatska blizu su dogovora u mnogim otvorenim pitanjima, a za ona za koje se ne može postići bilateralni sporazum, opcije i međunarodna arbitraža. To je za Newsmax Balkans televiziju saopštio potpredsjednik vlade Crne Gore zadužen za spoljni i evropske poslove Filip Ivanović. Hrvatska već duže blokira Crnoj Gori zatvaranje poglavlja 31 zbog više neriješenih pitanja. Lista očekivanja Zagreba je duga, a nedavno je hrvatski premijer Andrej Plenković tokom boravka na samitu EU Zapadni Balkan podsjetio na te zahtjeve. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović danas i u utorak boravit će u Briselu, gdje će se sastati sa komesarkom za proširenje Martom Kos, komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom i izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijanom Šarecom. Kako piše u platformi, službena posjeta Šaranovića Briselu predstavlja nastavak kontinuiranog dijaloga sa zvaničnicima Evropske unije i fokusiraće se na napredak Crne Gore u oblastima od posebnog značaja s akcentom na ispunjavanje završnih mjerila u okviru pregovaračkog poglavlja 24 Pravda, sloboda i bezbjednost. Velika većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa 2026 o percepcijama prema EU sprovedena u okviru programa We Balkans. Istovremeno istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracija, očekivanjima i ulozi EU u različitim oblastima. Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković osvojila je zlatnu medalju u skoku u vis na prvenstvu Balkana u grčkom Volosu, što joj je čak 600 najsjajnije odličje u posljednjih mjeseci i po dana. Nakon fenomenalnih rezultata na međunarodnoj sceni, oborenog nacionalnog rekorda u Atini i titule prvaka Crne Gore, Marija je opravdala ulogu apsolutne favoritkinje i do balkanskog trona stigla sa preskočenih 188 cm. Vrijeme danas u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će pretežno sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u popodnevnim satima, ponegdje jači razvoj oblačnosti uslovit će kratkotrajno kišu i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni, a trenutno u Prijestolnici oko 28 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon je 067 379 845 067 379 845.
2: Oglasi, oglasi.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme za gradske aktualnosti. Na početku servisna informacija. Zbog planiranih radova na mreži, bez struje će danas do 12 sati biti Cetinski manastir, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Navedeni radovi, kako su ukazali, izvode se u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.
0: Cetinje Info.
1: FanFest Cetinje i ove godine potvrdio je svoj značaj na kulturnoj sceni Crne Gore, okupljajući umjetnike i publiku kroz raznovrstan program i zajedničko festivalsko iskustvo koje je obilježilo prijestolnicu tokom trajanja festivala. Tokom festivalskog programa prijestolnice živjela umjetnost kroz pozorište, muziku i izložbu, donoseći publici kvalitetan i raznovrstan kulturni doživljaj. Saopšteno je iz Centra za kulturu.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski muzičar, kompozitor i izvođač Rambo Amadeus nastupit će u okviru 11. izdanja jazz festivala Made in New York Jazz Festival na ljetnjoj pozornici u subotu 27. juna od 21 čas. Ovaj festival, kako najavljuju organizatori, donosi Cetinju spoj savremenog džeza, improvizacije i crossover izraza.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena u utorak 7. jula na dvije lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Program će se nastaviti istog dana na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova.
0: Cetinje Info.
1: Sport. Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković osvojila je zlatnu medalju u skoku u vis na prvenstvu Balkana u grčkom Volosu, što joj je čak 600 najsjajnije odličje u posljednjih mjesec i po dana. Nakon fenomenalnih rezultata na međunarodnoj sceni, oborenog nacionalnog rekorda u Atini i titule prvaka Crne Gore, Marija je opravdala ulogu apsolutne favoritkinje i do balkanskog trona stigla sa preskočenih 188 cm.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo uz slab do umjerene razvoj oblačnosti u popodnevnim satima, ponegdje jači razvoj oblačnosti uslovit će kratkotrajnu kišu. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni. Na Cetinju trenutno 28 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Mladen i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Koncertom Wider Horizons sinoć je završeno treće izdanje festivala Fan Fest Cetinje, koji je i ove godine potvrdio svoj značaj na kulturnoj sceni Crne Gore, okupljujući umjetnike i publiku kroz raznovrstan program i zajedničko festivalsko iskustvo, koje je obilježilo prijestonicu tokom trajanja festivala, saopšteno je iz Centra za kulturu prijestonice. Tokom festivalskog programa, kako navode, prijestonice živjela umjetnost kroz pozorište, muziku i izložbu, donoseći publici kvalitetan i raznovrstan kulturni doživljaj. Ovogodišnje izdanje festivala donijelo je pažljivo odabrana pozorišna ostvarenja Vesele devojke, X plus Y jednako nula, Golf 4, Demokratija, Seansa, Žene u crvenom i Dobrodošli u kabare, koja su svaka na svoj način osvajala publiku, donoseći upečatljive priče, snažne glumačke interpretacije i trenutke za pamćenje. A 11. izdanje jazz festivala Made in New York Jazz Festival održava se od 26. do 28. juna u tri grada Crne Gore, i to Tivtu, Cetinju i Podgorici. Po prvi put u svojoj istoriji ovaj prestižni festival nudi besplatan ulaz za sve programe. Svečano otvaranje zakazano je za 26. jun u Tivtu, dok će 27. juna festival nastupiti na Cetinju na ljetnoj pozornici, gdje će od 21. nastupiti super grup Slavena Ljuljića, a od 22:30 nastupit će Rambo Amadeus. Najznačajniji međunarodni muzički festival u Crnoj Gori i regionalna platforma savremenog džez izraza ove godine realizuje svoje 11. izdanje, koje donosi najambiciozniji programski koncept do sada, saopštili su organizatori festivala. Međunarodni festival Kotor Art Don Brankovi Dani muzike u okviru tradicionalnog serijala Kotor Art Talenti organizuje koncert najboljih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan iz Kotora. Koncert će se održati večeras u koncertnoj dvorani muzičke škole Crkvi Svetog Duha u 20:00. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji. Art Info.

olujne čudi, samo kiša je ostala. Studen se uvukla među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon je 067 379 845 067 379 845.
2: Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTELa širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Crna Gora priprema novi zakonski okvir kojim će se regulisati zloupotreba vještačke inteligencije, a nacrt bi prema najavama Ministarstva pravde Bojana Božovića mogao biti gotov do kraja godine ili početkom naredne. Ministar je za televiziju Vijesti kazao da je riječ o izazovu koji nadilazi nacionalne granice i zahtijeva brzu reakciju države, ali i usklađivanje sa evropskim standardima. Inicijativa je dodatno ojačana saradnjom sa Italijom, koja ima značajno iskustvo u ovoj oblasti. Crna Gora i Hrvatska blizu su dogovora u mnogim otvorenim pitanjima, za ona za koje se ne može postići bilateralni sporazum, opcija je i međunarodna arbitraža. To je za Newsmax Balkans televiziju saopštio potpredsjednik vlade Crne Gore, zadužen za spoljne i evropske poslove Filip Ivanović. Hrvatska već duže blokira Crnoj Gori zatvaranje poglavlja 31 zbog više neriješenih pitanja. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović danas i utorak boravit će u Briselu, gdje će se sastati sa komesarkom za proširenje Martom Kos, komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom i izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijanom Šarecom. Kako piše u platformi, službena posjeta Šaranović u Briselu predstavlja nastavak kontinuiranog dijaloga sa zvaničnicima Evropske unije i fokusirat će se na napredak Crne Gore u oblastima od posebnog značaja, s akcentom na ispunjavanje završnih mjerila u okviru pregovaračkog poglavlja 24. Velika većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa 2026 o percepcijama prema EU sprovedena u okviru programa We Balkans. Istovremeno istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracije, očekivanjima i ulozi EU u različitim oblastima. Najmanje 54 osobe su povrijeđene i 18 se vodi kao nestalo u eksploziji koja je pogodila ključni katarski izvozni terminal prirodnog gasa, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova u Dohi. Tačne razmjere štete nakon sinoćne eksplozije nisu poznate. Demokratska Republika Kongo saopštila je da je broj potvrđenih slučajeva ebole u toj zemlji porastao na 1003 oboljelih. U saopštenju vlade Konga navodi se da je od ebole, od izbijanja epidemije, umrlo 254 osoba, prenosi Reuters. Vrijeme danas u Crnoj Gori, pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u popodnevnim satima, ponegdje jači razvoj oblačnosti, uslovit će kratkotrajno kišu i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni, a trenutno u prijestolnici je oko 29. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o sljedećem. Rad iznad 36 stepeni se ne preporučuje. Poslodavci moraju zaštititi zaposlene. Zašto mozak traži slatko? Studija pokazuje zvuk od 432 Hz utiče na organe. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore objavilo je preporuke za rad na otvorenom tokom ekstremno visokih temperatura sa ciljem smanjenja rizika po zdravlje i bezbjednost zaposlenih. Posebno se upozorava da rad na temperaturama iznad 36 stepeni ne treba organizovati, osim u situacijama kada su ugroženi ljudski životi ili materijalna dobra od društvenog značaja. U svim drugim slučajevima rad mora biti organizovan tako da se zaposleni zaštite od direktnog uticaja visokih temperatura. To podrazumijeva prilagođavanje radnog vremena, izbjegavanje najtoplijeg dijela dana i obezbjeđivanje uslova u kojima radnici mogu da se odmore i rashlade. Jedna od ključnih preporuka odnosi se na organizaciju rada. Poslodavcima se savjetuje da kad god priroda posla to omogućava, ne angažuju zaposlene u periodu od 11 do 16 časova, kada su temperature najviše i kada je rizik od toplotnog opterećenja najveći. Između ostalog, nepoštovanje mjera zaštite zdravlja na radu može imati posljedice za poslodavce. Inspekcija zaštite zdravlja na radu može preduzeti mjere iz svoje nadležnosti, uključujući i privremenu zabranu rada, ukoliko utvrdi da zaposleni izloženi opasnosti zbog neadekvatnih uslova rada.
2: Svana jutro

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme za novo izdanje emisije Cetinje Info. Radovi na izgradnji fiskulturne sale u osnovnoj školi Lovćinski partizanski odred napreduju planiranom dinamikom, a prema procjenama izvođača objekat bi trebalo da bude pokriven do 15. oktobra. Kako je za Radio Cetinje kazala direktorica škole Nataša Stojanović, završetak kompletnih radova predviđen je za početak avgusta 2027. godine.
0: Cetinje Info.
1: Sve vrste goriva u Crnoj Gori će pojeftiniti od ponoći, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 koštaće 1,63 eura i bit će jeftiniji 7 centi, koliko će pojeftiniti i Eurosuper 95, pa će koštati 1,59 eura. Dizel će pojeftiniti 11 centi, pa će koštati 1,55 eura.
0: Cetinje Info.
1: Koncertom Wider Horizon sinoć je završeno treće izdanje festivala Fan Fest Cetinje, koji je i ove godine potvrdio svoj značaj na kulturnoj sceni Crne Gore, okupljajući umjetnike i publiku kroz raznovrstan program i zajedničko festivalsko iskustvo koje je obilježilo prijestonicu tokom trajanja festivala, saopšteno je iz Centra za kulturu.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski muzičar, kompozitor i izvođač Rambo Amadeus nastupit će u okviru 11. izdanja jazz festivala Made in New York Jazz Festival na ljetnjoj pozornici u subotu 27. juna od 22 časa. Ovaj festival, kako najavljuju organizatori, donosi Cetinju spoj savremenog džeza, improvizacije i crossover izraza.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena u utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova.
0: Cetinje Info.
1: Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković osvojila je zlatnu medalju u skoku vis na prvenstvu Balkana u grčkom Volosu, što je čak 6. najsjajnije odličje u posljednjih mjesec i po dana. Nakon fenomenalnih rezultata na međunarodnoj sceni, oborenog nacionalnog rekorda u Atini i titule prvaka Crne Gore, Marija je opravdala ulogu apsolutne favoritkinje i do balkanskog trona stigla sa preskočenih 188 cm.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo, slab do umjerene razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima ponegdje jači razvoj oblačnosti uslovit će kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni. Na Cetinju trenutno 30 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Mladen i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Top Sport.
1: U fokusu crnogorske sportske javnosti narednih dana biće svjetsko prvenstvo u rukometu za juniorke. Dva trijumfa kao prvi uvod za rukometni mundijal u Kini, juniorke Crne Gore nakon pobjede nad Japanom savladale su i Tursku. Lavice koje predvodi selektor Igor Marković u srijedu rano ujutru u Yinzhongu će protiv Islanda otvoriti svjetsko prvenstvo za igračice do 20. godina. Rivali u grupi bit će im Češka i Sjedinjene Američke Države, a dvije najbolje izborit će plasman u glavnu rundu. Kada je u pitanju test sa Turskom, zablistala je Bojana Peličić sa 7 golova, a pratile su je i Nina Ramusović i Mije Grujić sa po 5, odnosno Stanja Andrijašević i Jelena Mitrović sa po 4. U listu strijelaca upisale su se i Ksenija Gašević, Maja Ceklić, Anđela Guberinić, Ivana Savić, Martina Knežević, kao i Natalija Lekić, Ksenija Kuzman, Anika Jovanović i Teodora Rončević. Naše juniorke plasmana na svjetsko prvenstvo izborile su osvajanjem 6. mjesta na prošlogodišnjem evropskom prvenstvu u Podgorici. Marković je za mundijal pozvao 18 igračica, a

0: servisne informacije.
1: Zbog visokih temperatura vazduha, vozačima iz Automoto saveza Crne Gore savjetuju da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Podsjećaju da je na dionicama gdje se izvode radovi obavezno poštovanje postavljene signalizacije i vozačima savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u popodnevnim satima, ponegdje jači razvoj oblačnosti uslovit će kratkotrajnu kišu i grmljavinu. U sjevernim oblastima promjenjivo, duži periodi sunčanog vremena se očekuju u prvom dijelu dana, a uslovi za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine prvenstveno u drugom. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Crna Gora priprema novi zakonski okvir kojim će se regulisati zloupotreba vještačke inteligencije, a nacrt bi prema najavama Ministarstva pravde Bojana Božovića mogao biti gotov do kraja godine ili početkom naredne. Ministar je na televiziji Vijesti kazao da je riječ o izazovu koji nadilazi nacionalne granice i zahtjeva brzu reakciju države, ali i usklađivanje sa evropskim standardima. Inicijativa je dodatno ojačana saradnjom sa Italijom koja ima značajno iskustvo u ovoj oblasti. Crna Gora i Hrvatska blizu su dogovora u mnogim otvorenim pitanjima, a za ona za koja se ne može postići bilateralni sporazum opcije i međunarodna arbitraža. To je za Newsmax Balkans televiziju saopštio potpredsjednik vlade Crne Gore zadužen za spoljne evropske poslove Filip Ivanović. Hrvatska već duže blokira Crnoj Gori zatvaranje poglavlja 31 zbog više neriješenih pitanja. Velika većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa 2026 o percepcijama prema EU, sprovedena u okviru programa We Balkans. Istovremeno istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracija, očekivanjima i ulozi EU u različitim oblastima. Vlada je usvojila koncesioni akt za ležište Darza kod Ulcinja, čime je otvoren put za raspisivanje javnog oglasa za dodjelu koncesije za geološke istraživanja i eksploataciju tehničko-građevinskog kamena uz procjene rezerve od oko 900.000 kubika. Cetinska policija je po nalogu osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju uhapsila Iš zbog osnovane sumnje da je izvršila krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, saopšteno iz cetinskog ODTA. Iz prikupljenih dokaza, kako su kazali, proizilazi osnovana sumnja da je osumnjičena uputila ozbiljne prijetnje svom suprugu koje su čula i njihova djeca, čime je kod istih izazvala osjećaj straha i ugroženosti. Demokratska Republika Kongo saopštila je da je broj potvrđenih slučajeva ebole u toj zemlji porastao na 1003 oboljelih. U saopštenju vlade Konga navodi se da je od ebole, od izbijanja epidemije, umrlo 254 osobe, prenosi Reuters. Vrijeme danas u Crnoj Gori bit će pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u popodnevnim satima, ponegdje jači razvoj oblačnosti uslovit će kratkotrajno kišu i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni, a trenutna temperatura u prijestolnici je oko 30. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
2: Thank you.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdvajamo. Radovi na izgradnji školske sale Lovćinski i Partizanski odred napreduju planiranom dinamikom. Sve vrste goriva jeftinije od ponoći. Rambo Amadeus i Slaven Ljujić u subotu na ljetnjoj pozornici. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Radovi na izgradnji fiskulturne sale u osnovnoj školi Lovćinski partizanski odred napreduju planiranom dinamikom, a prema procjenama izvođača objekat bi trebalo da bude pokriven do 15. oktobra. Kako je za Radio Cetinje kazala direktorica škole Nataša Stojanović, završetak kompletnih radova predviđen je za početak avgusta 2027. godine.
0: Cetinje Info.
1: Sve vrste goriva u Crnoj Gori će pojeftiniti od ponoći, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Euro Super 98 koštaće 1,63 eura i bit će jeftiniji 7 centi, koliko će pojeftiniti i Euro Super 95, pa će koštati 1,59 eura. Dizel će pojeftiniti 11 centi, pa će koštati 1,55 eura.
0: Cetinje Info.
1: Jedan od vodećih savremenih džez muzičara u Crnoj Gori, Slaven Ljujić, nastupit će u okviru 11. izdanja džez festivala Made in New York Jazz Festival na ljetnjoj pozornici u subotu 27. juna u 21 čas. Nakon toga od 22:30 na scenu će nastupiti crnogorski muzičar, kompozitor i izvođač Rambo Amadeus. Ovaj festival, kako najavljuju organizatori, donosi Cetinju spoj savremenog džeza, improvizacije i crossover izraza.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena u utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova.
0: Cetinje Info.
1: Sport. Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković osvojila je zlatnu medalju u skoku u vis na prvenstvu Balkana u grčkom Volosu, što joj je čak 6. najsjajnije odličje u posljednjih mjesec i po dana. Nakon fenomenalnih rezultata na međunarodnoj sceni, oborenog nacionalnog rekorda u Atini i titule prvaka Crne Gore, Marija je opravdala ulogu apsolutne favoritkinje i do balkanskog trona stigla sa preskočenih 188 centimetara.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne krše i kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno, u popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, najviša dnevna do 37 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Nenad Martinović i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.
3: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Keep on rolling, baby.
1: Radio?
0: All right. You know what time it is.
2: Na svim meridijanima.
3: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
2: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM. Prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu. 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: Servisne informacije.
1: Zbog visokih temperatura vazduha, vozačima iz Automoto saveza Crne Gore savjetuju da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Podsjećaju da je na dionicama gdje se izvode radovi obavezno poštovanje postavljene signalizacije i vozačima savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. U sjevernim oblastima promjenjiva oblačnost sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, u kontinentalnim oblastima pretežno sjeverni, u blizini grmljavinskih oblasti. Vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 10 do 24 stepena, a najviša dnevna od 21 do 35 stepeni.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje, Marija.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon je 067 379 845 067 379 845.
4: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 16. sati, poštovani slušalci, dobar dan. Od ponoći u Crnoj Gori sve vrste goriva bit će jeftinije, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Eurosuper 98 koštaće 1,63 eura i bit će jeftiniji 7 centi, koliko će pojeftiniti i Eurosuper 95, pa će koštati 1,59 centi. Dizel će pojeftiniti 11 centi, pa će koštati 1,55 centi po litru. Isto toliko pojeftinit će i lož ulje, pa će koštati 1,48 eura. Mili Bajramović osuđen je danas u Višem sudu u Podgorici na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora zbog teškog ubistva Šćepana Roganovića i stvaranja kriminalne organizacije. Presudu je izrekla sutkinja Vesna Kovačević, koja je u obrazloženju navela da je u Roganovića ispaljeno 9 hitaca, od kojih ga je 6 pogodilo. Zbog članstva u kriminalnoj organizaciji, Dino Ibrahimović osuđen je na 5 godina zatvora, Miloš Komar na 4 godine, Igor Vukotić na 8 godina, Slavko Radulović na 5, a Miloš Gvozden na 5 godina zatvora. Crnogorski košarkaši danas počinju pripreme za nastavak kvalifikacija za Mundo Basketa. Selektor Zvezdan Mitrović otkrio je na kojih 14 igrača računa za utakmice sa Portugalom i Rumunijom. Jedino je Aleksa Ilić još pod znakom pitanja, pošto sutra ima medicinske preglede nakon kojih će se znati definitivno da li dolazi na okupljanje. Prvi dio priprema do odlaska u Porto 30. juna biće obavljen u Podgorici, a po povratku sa gostovanja reprezentacija će se preseliti u Bar, gdje će biti odigrana utakmica sa Rumunijom 5. jula. Utakmica sa Portugalom igra se 3 dana ranije u Portu. Naša selekcija takmiči se u grupi B, u kojoj je nakon 4 kola lider Grčka sa učinkom 3 pobjede i 1 poraza. Crna Gora i Portugal imaju po 2 pobjede i poraza, a Rumunija je posljednja sa 1 pobjedom i 3 poraza. Vrijeme s jutra, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenjivo oblačno, u prvom dijelu dana duži sunčani intervali i uglavnom suvo vrijeme, u popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, najviša dnevna do 37 stepeni. 16 je sati 3 minuta, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Radio Cetinje.
1: Viza, emisija vijesti i zabave.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o sljedećem. Rad iznad 36 stepeni se ne preporučuje. Poslodavci moraju zaštititi zaposlene. Zašto mozak traži slatko? Studija pokazuje zvuk od 432 Hz utiče na organe. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore objavilo je preporuke za rad na otvorenom tokom ekstremno visokih temperatura sa ciljem smanjenja rizika po zdravlje i bezbjednost zaposlenih. Posebno se upozorava da rad na temperaturama iznad 36 stepeni ne treba organizovati osim u situacijama kada su ugroženi ljudski životi ili materijalna dobra od društvenog značaja. U svim drugim slučajevima rad mora biti organizovan tako da se zaposleni zaštite od direktnog uticaja visokih temperatura. To podrazumijeva prilagođavanje radnog vremena, izbjegavanje najtoplijeg dijela dana i obezbjeđivanje uslova u kojima radnici mogu da se odmore i rashlade. Jedna od ključnih preporuka odnosi se na organizaciju rada. Poslodavcima se savjetuje da kad god priroda posla to omogućava, ne angažuju zaposlene u periodu od 11 do 16 časova, kada su temperature najviše i kada je rizik od toplotnog opterećenja najveći. Između ostalog, nepoštovanje mjera zaštite zdravlja na radu može imati posljedice za poslodavce. Inspekcija zaštite zdravlja na radu može preduzeti mjere iz svoje nadležnosti, uključujući privremenu zabranu rada, ukoliko utvrdi da zaposleni izloženi opasnosti zbog neadekvatnih uslova rada.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Želja za slatkim često se javlja nakon dugih i iscrpljujućih perioda, bilo da je riječ o mentalno zahtjevnom poslu, emotivnim razgovorima ili jednostavno prevelikoj stimulaciji. Ono što je zanimljivo nije sama žudnja, već njena predvidljivost. Psihologija ukazuje na to da su te potrebe manje povezane sa glađu, a više sa načinom na koji mozak reaguje na stres, umor i emocionalno opterećenje svakodnevnog života. Psihologija često razlikuje emocionalnu od fizičke gladi. Fizička glad razvija se postepeno i može se utoliti bilo kojim uravnoteženim obrokom. S druge strane, emocionalna glad obično nastupa iznenada i vezana je za specifičnu hranu koja pruža utjehu, najčešće slatkiše. Šećer u mnogim slučajevima pruža privremeno osjećaj olakšanja ili prijatnosti, zbog čega se žudnja ponovo javlja čim njegovo dejstvo oslabi. Postoji element naučnog ponašanja, studija sprovedena na životinskim modelima, otkrila je da šećer aktivira dopaminske puteve u moždanom sistemu za nagrađivanje, koja je povezana sa osjećajem prijatnosti i potkrepljenja. Vremenom ova reakcija nagrađivanja objašnjava zašto šećer povezujemo sa utjehom i brzim emocionalnim olakšanjem. Upravo zato se žudnja često javlja u trenucima dosade, stresa ili emocionalnog zamora, kada mozak traži nešto poznato što pruža trenutno utjehu. Rijetko se radi o nasumičnoj žednji, to je reaktivno ponašanje. Stres povećava pritisak, umor smanjuje energiju, a emocije stvaraju dodatno opterećenje. Mozak na to odgovara na najbrži način koji poznaje, posezanjem za šećerom.

još uvijek mogu.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon je 067 379 845 067 379 845.
4: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: 17. sati, poštovani slušaoci, pratite gradske aktuelnosti. Radovi na izgradnji fiskulturne sale u osnovnoj školi Lovđanski partizanski odred napreduju planiranom dinamikom, a prema procjenama izvođača, objekat bi trebao da bude pokriven do 15. oktobra. Kako je za Radio Cetinje kazala direktorica škole Nataša Stojanović, završetak kompletnih radova predviđen je za početak avgusta 2027. godine. Detaljnije čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Jedan od vodećih savremenih džez muzičara u Crnoj Gori, Slaven Ljujić, nastupit će u okviru 11. izdanja džez festivala na ljetnoj pozornici u subotu 27. juna u 21 sat. Nakon toga od 22 sati 30 minuta na scenu će nastupiti crnogorski muzičar, kompozitor i izvođač Rambo Amadeus. Ovaj festival, kako najavljuju organizatori, donosi Cetinju spoj savremenog džeza, improvizacije i crossover izraza.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 sati. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 sati.
0: Cetinje Info.
1: Na ekipnom prvenstvu Crne Gore za mlađe kadete stonoteniski klub Lovćen osvojio je bronzanu medalju. Za cetinski klub na turniru u Podgoričkoj školi Novka Ubović nastupili su Jakovi i Jovan Milošević, koji su sjajnim partijama uspjeli da dođu do medalje. Zlatnu medalju u Podgorici osvojio je stonoteniski klub Novi, dok je na drugom mjestu završio stonoteniski klub Gorštak iz Kolašina.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenjivo oblačno, u popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni i pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, najviša dnevna do 37 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ove gradske aktuelnosti. Za 19 sati pripremamo najnovije. Lenad i Luka vam zahvaljuju na pažnji.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM.

0: Tog oktobra sala bude pokrivena, navela je direktorica. Prema njenim riječima, završetak kompletnih radova predviđen je za početak avgusta naredne godine. Pored izgradnje sale, od naredne sedmice trebalo bi da počnu radovi na parkingu u školskom dvorištu, koji su također obuhvaćeni ovim projektom. Kako je istakla Stojanović, radovi na parkingu i dvorištu, prema planu, trebali bi da budu završeni do početka septembra tekuće godine. Godišnja izložba Fakulteta likovnih umjetnosti. Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore bit će otvorena u utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijima, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 sati. Godišnja izložba predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta i bit će nastavljena istog dana programom u Atlantici FLU-a od 18 sati. Prema njihovim riječima, na izložbi će biti predstavljeni radovi realizovani u oblastima slikarstva, grafike, skulpture, dizajna, konzervacije i restauracije, digitalnih medija, prostornih instalacija, kao i različitih intermedijalnih istraživačkih i umjetničkih postupaka. Nakon završetka programa, kako najavljuju, bit će organizovan koktel ispred fakulteta od 19 sati. Detaljnije na portalu Cetinski list. Macron pisao Milatoviću, Francuska ostaje snažan partner Crne Gore na europskom putu, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je da će ta zemlja nastaviti da pruža podršku Crnoj Gori u završnoj fazi procesa pristupanja Europskoj uniji. Predsjednik Francuske Republike Emmanuel Macron uputio je pismo zahvalnosti predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću nakon bilateralne posjete Crnoj Gori i učešća na samitu Europska unija Zapadni Balkan, saopšteno iz kabineta predsjednika. Macron se zahvalio Milatoviću na izuzetnom prijemu koji je ukazan njemu i članovima francuske delegacije, ističući da je tokom posjete posebno cijenio otvoren dijalog i brojne prilike za razmjenu mišljenja. Iskreno vam zahvaljujem na svoj pažnji koju nam je ukazana, kao i na vašoj izuzetnoj predusjetljivosti tokom čitave posjete. Veoma sam cijenio brojne prilike koje smo imali za razmjenu mišljenja i dijalog, navodi su pismo predsjednika Macrona. Predsjednik Francuske ocijenio je da su tokom posjete postavljeni važni temelji za dalje jačanje bilateralne saradnje Crne Gore i Francuske. Detaljnije na portalu Radio Televizije Crne Gore. Portal Vijesti piše, Bajramoviću 40 godina zatvora za ubistvo Šćepana Roganovića. Mili Bajramović osuđen je danas u Višem sudu u Podgorici na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora zbog teškog ubistva Šćepana Roganovića i stvaranja kriminalne organizacije. Presudu je izrekla sutkinja Vesna Kovačević, koja je u obrazloženju navela da je u Roganovića ispaljeno 9 hitaca, od kojih ga je 6 pogodilo. Zbog članstva u kriminalnoj organizaciji, Dino Ibrahimović osuđen je na 5 godina zatvora, Miloš Komar na 4 godine, Igor Vukotić na 8, Slavko Radulović i Miloš Gozdenović na po 5 godina zatvora. Mitrovićev drugi debi, nije ono što sam očekivao, ali je i sa ovim što imamo probaćemo da budemo najbolji. Zvezda Mitrović i Crna Gora na novom početku, 7 godina kasnije i sa mnogo više problema. Stručnjak koji je tokom prvog mandata košarkaške reprezentacije Crne Gore uspio da odvede naš nacionalni tim na istorijski Mundo Basket, vraća se utakmicama protiv Portugala i Rumunije. Čak i prije mečeva u nastavku kvalifikacija sačekala ga je dosta neprijatnih vijesti, pa je morao da se snalazi oko sastava tima. Ipak Mitrović ne želi da u svemu tome traži alibi. Ne bih se bavio igračima koji nisu došli, već želim da se zahvalim onima koji su tu, poručio je on na konferenciji za medije. Dragan Vukčević, direktor reprezentacija, saopštio je nešto ranije da Mitrović za utakmice 2. jula u Portu i 3 dana kasnije u Baru neće moći da računa na NCAA igrače Davida Mirkovića i Luku Bogaca, kao i Andriju Grbovića, na povrijeđene Dina Radončića i Zorana Vučeljića, dok Petar Popović i Marko Simonović imaju dozvolu da preskoče ovaj ciklus. Bilo je priča o nekadašnjem kapitenu Bojanu Dubljeviću, za kojeg je Vukčević rekao da je bilo nemoguće da se stupi u kontakt s njim, tako da ni njega neće biti tokom jula. Bilo je čak i poziva u minut do 12 da se popuni spisak, ali rekao sam i ranije da je plan bilo da se vrši podmlađivanje reprezentacije uz nekoliko iskusnijih. Ne odustajemo od toga, ali nažalost neki momci koji su trebali da budu tu sada nisu došli, dodao je Mitrović. Komplikovana situacija ne mijenja njegove planove. Krećemo sa prvim treningom, kao selektor i profesionalac probat ću koliko je moguće da sve napravimo što je bolje moguće, da imamo lijepu atmosferu, da se momci koji su tu osjećaju prijatno, da znaju da igraju za reprezentaciju i da im bude iskorak u karijeri. Nadam se da će poput Danila Ivanovića u prvom prozoru sada neko ponovo iskočiti, rekao je Mitrović. Od oktobra je poznato da će Mitrović ovog ljeta preuzeti reprezentaciju nakon što je Andrej Žakelj odradio prve prozore. On ne krije da nije sve kako je zamišljao tada. Nije to ono što sam očekivao, ali ćemo od ovoga što imamo pokušati da budemo najbolji. Kao neko ko na parketu treba da odradi posao, pristupam svemu sa radošću. Jasan je selektor Zvezdan Mitrović, a detaljnije čitajte na portalu Vijesti. Poštovani slušaoci, toliko za ovaj dio programa. Za 19 sati pripremamo najnovije gradske aktuelnosti.
1: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon je 067-379-845, 067-379-845. Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon je svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Emtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.
5: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
6: Give up looking for my baby.

0: Top Sport.
1: U fokusu crnogorske sportske javnosti narednih dana bit će svjetsko prvenstvo u rukometu za juniorke. Dva trijumfa kao prvi uvod za rukometni mundijal u Kini, juniorke Crne Gore nakon pobjede nad Japanom savladale su i Tursku. Lavice koje predvodi selektor Igor Marković u srijedu rano ujutru u Yinzhongu će protiv Islanda otvoriti svjetsko prvenstvo za igračice do 20. godina. Rivali u grupi bit će im Češka i Sjedinjene Američke Države, a dvije najbolje izborit će plasman u glavnu rundu. Kada je u pitanju test sa Turskom, zablistala je Bojana Peličić sa 7 golova, a pratile su je i Nina Ramusović i Mije Grujić sa po 5, odnosno Sanja Andrijašević i Jelena Mitrović sa po 4. U listu strijelaca upisale su se i Ksenija Gašević, Maja Ceklić, Anđela Guberinić, Ivana Savić, Martina Knežević, kao i Natalija Lekić, Ksenija Kuzman, Anika Jovanović i Teodora Rončević. Naše juniorke plasman na svjetsko prvenstvo izborile su osvajanjem 6. mjesta na prošlogodišnjem evropskom prvenstvu u Podgorici. Marković je za mundijal pozvao 18 igračica, a među njima i 3 kadetkinje, Martina Knežević, Anđelina Orbović i Ivana Savić, osvajačice bronzane medalje sa prošlogodišnjeg evropskog prvenstva. Na svjetsko prvenstvo 2024. godine, koje je organizovala Sjeverna Makedonija, naš nacionalni tim zauzeo je 12. mjesto. Minuli vikend nije bio uspješan za odbojkašice reprezentacije Crne Gore, pošto su i dame i muškarci pretrpjeli poraze u CEB Evropskoj ligi. Odbojkašice Crne Gore izgubile su 3-0 od Mađarske u Prištini u meču posljednjeg kola Evropske lige. Mladi tim Jovana Cakovića je nastup u takmičenju završio sa veoma dobrim učinkom od po 3 pobjede i poraza i na pravi način dočekuje istorijsko ljeto i debi na evropskom prvenstvu. Crna Gora će igrati u grupi u Göteborgu, gdje će za rivale imati domaćina Švedsku, svjetskog prvaka Italiju, kao i Francusku, Slovačku i Hrvatsku. Evropsko prvenstvo na programu je od 21. avgusta do 6. septembra, a osim Göteborga, gradovi domaćini su Brno, Baku i Istanbul. Za kraj emisije Top Sporta, nakon jedne muzičke pauze, govorit ćemo o 23. svjetskom prvenstvu.
0: Top Sport.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon je 067 379 845 067 379 845.
3: Oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: 19. sati, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdvajamo: radovi na izgradnji školske sale Lovćanski partizanski odred napreduju planiranom dinamikom. Sve vrste goriva od ponoći jeftinije. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano, do 37 stepeni.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Radovi na izgradnji fiskulturne sale u osnovnoj školi Lovćanski partizanski odred napreduju planiranom dinamikom, a prema procjenama izvođača objekat bi trebao da bude pokriven do 15. oktobra. Kako je za Radio Cetinje kazala direktorica škole Nataša Stojanović, završetak kompletnih radova predviđen je za početak avgusta naredne godine. Opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Sve vrste goriva u Crnoj Gori će pojeftiniti od ponoći, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 koštaće 1,63 eura i bit će jeftiniji 7 centi, koliko će pojeftiniti i Super 95, pa će koštati 1,59 eura po litru. Dizel će pojeftiniti 11 centi, pa će narednih 7 dana koštati 1,55 eura po litru.
0: Cetinje Info.
1: Jedan od vodećih savremenih džez muzičara u Crnoj Gori, Slaven Ljujić, nastupit će u okviru 11. izdanja džez festivala na ljetnoj pozornici u subotu 27. juna u 21 sat. Nakon toga, od 22.30 na scenu će nastupiti crnogorski muzičar, kompozitor i izvođač Rambo Amadeus. Ovaj festival, kako najavljuju organizatori, donosi Cetinju spoj savremenog džeza, improvizacije i crossover izraza.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore bit će otvorena u utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 sati. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 sati.
0: Cetinje Info.
1: Na ekipnom prvenstvu Crne Gore za mlađe kadete stonoteniski klub Lovćan osvojio je bronzanu medalju. Za cetinski klub na turniru u podgoričkoj školi Novka Ubović nastupili su Jakov i Jovan Milošević, koji su sjajnim partijama uspjeli da dođu do medalje. Zlatnu medalju u Podgorici osvojio je stonoteniski klub Novi, dok je na drugom mjestu završio stonoteniski klub Gorštak iz Kolašina.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenjivo oblačno, u popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni i pljuskovi grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, najviša dnevna do 37 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Čitajte Cetinski list i ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija.
0: Cetinje Info.
3: Channel check. Left, right. Radio Cetinje.

0: Riba.
1: Ja.
0: Riba. Riba.
1: Ja.
0: Riba. Riba.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.

U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon je 067 379 845 067 379 845.
3: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.